Watereri tabva tasvika kumagumo kwezvimabasa emuchimanyika nhasi musi wesondo kudaishi. Takange tiri tese kubva nezuro musi wemugobera nhasi watu wemusi wesondo kudaizvi. Ino watereri ndichitaiwa ini ndakwendawo kuzurura ndimboendawo titseyatseya nekuti manje manje tinenge takudawo mhanyawo kuchechi. Ino imimi watereri mange makarara madzimai atomuka vamwe vakutotanga usuka suka ndiro vamwe ndo vari kutsvaira tsvaira kuitira kuti vangu vaizokwanisa kuaina aina hembe dzadhedhi nguva ichiripo nai nekuzobika bika tii. Ino inini watereri ndataiwa sarai zvakanaka inini regai ndiendewokozorora lisamo chingoma muzukuru wasande ndiari kukenekai ndashandidzana naTomas Josepha. Sarai zvakanaka watereri tosangana panguva imwe chete tagara takasangana mune zvimabasa nyika regai ndinge ndichikusiyirai kambo kari kuya mumhepo.